Haya, msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na simu. Hello, msikilizaji. Haya, unaona kapiga simu, alafu katoweka.